0: tukuk chik shek go juri, talam tukuk chik jik go juri. Ya yin nari ya, ta tangma tanga go ma, nam kash tanga tukma, cik ye kir kak gwen juk nuk, sunga ra pa cik ngak go nundu, chumar zon jik me kersi yin ta. Yin na ta su chu chumu zi zi go ke, zi jik na yin na, chu chumra nang ke cik zi ye go ke, jam su nang ker do zi. Ko cik sar tong ker jo go yin zi, ku alung gagan pa ka yin zi. Tan chambur gar sanga taga, Dujin chamni urum shigazi, nushtay guuni kheer sungaasi. Ko nyan kirani karig nandanda, ko nammu lukki zin nandanda. Ko lang ibtanna lukndig chiazi, luk ibtanna khindig chiazi, ko shaji yoosi. Yandan chair nondo sayin zijigna yinna, hji hoci ngoyi guna, gdong chamag chayi guna. Kheru jalanda yinggu zidali chu chamrandi nangni. Chu hoci yinna htana zi koka, dongdog yinna gara zi koka. Htanda sokshin chonka yijigna, Ndu aga yamchik nazika, arzarev jinnna fshia zanazi, chira jinnna nya zanazi. Ndu khirgut jala zekwa nundi shtichit zambi rilzizgi, shkurshin maani fshugdo zigi. Kungya ndi tukni, zin sumir dohtuk hirwa zigi, fshik sumir fshiri pata zigi, chir sunga zida, li chuta su chamrandi nangka fshia nari. Yinna riya, ta su ndi tukni cikillan bu zigi jimbu. Rayab tenchung zekwa nundi, Цыгалан чэнэ тулэн зэгэ, гэрэмо чэнэ тугжэг зэгэ, цыгэргэрэ цыгэ зэрэ, мэнгэ ховрэн хугэ зэгтэрэ сонтайя. Чунжэгмэ кэрчэ дэрэн, чэнбур гарэн нэгэ. Чэнэгэн дэ тугнэн гозрэх нагэ нянэг зэси, чачунэг гэртаэг зэси. Яндэ чэзэгэ вшэ тэб зэжэгнэ янэ раяб дэнчун зэгону кэнгэ. Вшэр шэнэ голгварчун кэхсэм зэгонунды. Гэргарчун чэнэ бэм дэзэ юзэ, вжаргург чэнэ бэм дэзэ юд, кэрчэлэб чэнэ бэм дэзэ юз. Мбэм нүхнаан тургсам гэн нүхнаа кунгэ арчунг сан зэ гуан нүнду. Нэшин хсэр гэрэн дэнда, хсэр сэрю камдог маа лугни, кэчин джам цу чэн дэнда, хсан чэжиб чэ кэмаа лугни. Хараран нүхгэр сэм нюгни, рэпчилг нэгэн тук маа бнюгни, гофангэр тукгэр сэм нюгни, сунгогэ тукгэн джин маа бнюгни, чэмбэ чэмдэн гэнэм, жуга чэлэн гэр тэзэ янц. Янна тэсул хэргу джаланда чуму зэрэ бзэжгэн янна, гун хун бу чэхчэ гэв лун бу зэ янц, гэр карчунг хэхчэ гэг дун мэзэ янц. Янна чэки чуарлэн мэрлу. Kanan ge son turdo ni kanan ta nash jime na zi ge toga. Kungi mnikshi nganba mnye yen na mari, wulu nganba jang yen na mari zi. Dumu ge mnikhan zambu ge langan jurshi. Kalka jena runga chepche zi chumra nangge cikda jamsu nangge doi na. Cho ngoo ca ge zi, cho chiyog nyom ge zi. Chaki ndi tukni tiga ndang rang yir zi si, tsong jer gu zi si zi. Chaki tasul ko khergu jala dara, rayab den chung niga langlik tangi zi kono, nirdar tak zog zi kono ndi tukni. Allah jamuh nakhya azayaz. Allah jamuh nakhya zaynar kumar dardu uchakcha ka hamzi gojuriz. Allah hula hapcha ka chazi gojuriz. Allah ngurke lincha ka chazi gojuriz. Ndaksan bu charchin anzom giz. Ajamsan lorji dumu shatta. Shanna riya ta shirtanga shanna chachom nyom shivuta shanu ngi kar ka yixi dabgona. Khtam kacham shanna tsazi gonari. Ucharan hangna binzigtur gonari. Achol kacham nana nyung jondir kabarangana chan jondidara. Tarji sur tambi chumuri zijigna yinna tikin chambu gerul kyanggu yong khuita tang chama chamsong zigir do tatang laga lagji zig togni abdiin yazi kongi shtanda kirsong nundi togni da taso chumuri zina chur sangwa yamjig dara chur hamjig jianigi chamrandi nani chodian birtag zigidali chupirji zigidali chakir to nazi aluin nanga gangin zina di ma chapi kondi togna Күннан күг жауа ланжи мэнэзэ, бчэкэр дунгур жэжи мэнэзэ, ко чэзгэ ёвэбзэдэ, күшок ахсэр мурзундэнэ, күштэнэ кэрин жогону, күр нямэгэ нэнгэ абзунжэг ёвэз. Нда сэгсэр дунгур жогу инзэ, нда алунгур гэгэн пака инзэ. Нды тугны няма санэн, кунка нэгэ тэгтэг на тэгнэ, тэгтэг мба тэгнэ. Кунка нды тугна тэгэ, ерт тэгэ курна тэгэ, хтярангэм дун инзэ, сам курна келангэр тэ инзэ. Чэнэгэ сэйн нэрэн, дам жаюшэ ло джэрэ. Арта дали мне лодири. Ой. Чони сатан синера, чонжигна кертинна, чончан боргаринна. Чочка сер муржунга чениге цыгаз терин карсан. Вот аунның ки хичендир, тандо уйнның ки гончендир. Ой. Енна кызып цыгнаран де цыгезем, ден бир тыгзы да чып бир жизе юк гонарим. Цымыртык ямында каз кшамыртык ролгыр ямды зекып данна. Дыркам ула кайныр, дырку муча кайныр. Ой. Yennar ji surri ya, khirgur jala zeko no kyanga chaniga, cikil lambu zige kimbu. Yerkin chaga jabkir kikja, narkin chaya jabkir nyugja. Chazig shatab zidigini, 그때가 전에 조병원이 이달리 삼백 날이 용어는 되니까 그들하고 전고마자 학생학대고마자 난도 노름마자 다우리 며칠까지 견지긴 뭐 며칠이 며칠까지 쓸터지 그치고 재우스 그저 지금 보자 지금 보자 지금 보 고연어리스 메티테랑 적은 틈란디노니 제니가 통사성니 혼으지 통시자니 적느지 죽템니기 손느지 라롱니기 쌤느지 뜻한테 거름으로도인지 뜻사랑 캡에 착결디인지 디마차피 추무리 지지근에 있나 책안니기 득 교론댐 손카이지근에 다 체급지네 총급지네 물로지그 돈드가 연구고 연구나 천이긴 뒤속니 득 그딴데 칠송아합지 지롱다리 천이긴 연승님아 현득지지 연승님아 닌득지지 그 돈이 몽오즈 샹지 어른오즈 엄든지 옛날에 그 함적자 언니기 옛날에 카레 형지 스티웨라 블그너리 블그너 옛날 추모리 입지적네 옛날 척하니기 특거랑통 오예 쭈렘 특다다디 제제존디 쫀정서다 홍월 제제존디 뚱은 탄난 덥시 제제존느리 담물로즈 그 통니 처총장리 미친 뜨다가 웬디 통니 뜨거 샤완나에 그 샤파 측에 그 지기적나 너시스타위가 니가 욕화즈 말이 능냥 비스나 냥 모즈 말이야 어서 추모샤 급단나 리점지급다고 첸덥시급다고 칠응우사급다고 연지 고랄바젠지 기공아젠지 랑청아젠지 연제권지 옛날물로즈그 토그니 응냐란디 토그니 올라맙섭서즈 김치도업가업가즈기 르르제루야즈기 만저르르과즈기 리로끼는거 노르쭈르쭈르즈기 심삼비땅급라나 굼굼지지그나 응니라따서 추모리지지그나 옛날 척하니기 교론디 토그니 쫀지그나 선지그샹지게지자 상지나 마르지버지예는즈그 토그니 응니가라 짝그라 짭쩡그 토과 짭박남 극다리인데 온자가 성그 속리인데 그 토그니 코엔디 토그니 체크하니가 더그 즐거지리 쉘거지리 즐행거지리 어떤 짜거지리 옛날아 랑이 소음 손나 치좀 님고 신댐 손나 글로트브 그 학식 담바에 고 그 이치가 막식 랩존에 고 그 너그르 카르김 치나 까발로트 그 쇼즈 어때르 컹정 먹나 그저냥 체크 뉴스 랩지 글로트브 요 이치 요디 어째크르 막식 학식 지기 산발라스 터치기 철옹나 옛날 Чеканиге сатан сэнтсонна сэмгэмэлон гаятэгнэ зэлигэ нэгдэн тасэгнэ зэгэ тогни нэни кэрволада лун дэзэги нэхочэдин жамдэзэги хэчиг сонна тэрэн соэнэ таркиндэ ыжуг тав зина раялтэн чондэ хэргу жаланига таркиндэ мажуг та зэгондэ хчи хоцэн гойна гдон чэмэг чэйна янна тасун ди тогни чумури бзижэгнэ янна шэршэнэ янна кэру жалада ра чорэнига нэмэ чэмэ чондамнэ дэн дэстэмэ чэмэ чон сэнгэнэ зэ яннондэ нишен маргуари да сейнара тэ терэн карсан жаче мертэн жапа яртэнг шакэ делони зэркэ делони гэмсэн тумузэри янна чэкэнигин ди тугни мэрлуз кэ тонд гагланг танг инэр дартэг зу ижигна нэняран ди тугни жим авди сим маркела юнкайо нэри янна тасо чэниги сатан сейнэрэн дэня сим нартэг зу юнна гун нартэг зу гунна ди тугни хчик хчига тэг чугаси нэнг тунсари уна карси нэнг мэрсари янзэ кок yinna chenigin di tukni niwa jagab shakgondi lukwa chagab chagondari nda shoytaga chenan jikten chokab shasi ziri kumuga yakka nyasi ziri yinna chokhergut jala dara raab den chong niga chochakin chambu garad dara njigma kerti nigi hoya takaraman pendi zigi nzim sukrashton di zigi siwa na nguyo no mzapa na cigo no di tukni tagan chukangwa nag nye khursu no jyudar chalang sta khursu no tukni Kormo tengyav tengyaga tegan tanya niwi lana shukwazida. Artuk ilana korazi siya tongda. Achovshin chun nima namsamana nimi nirsib chorgili inna. Ngarcho satang samsunna siwa na nguyo nom zapana cigonu. Di tukni chikikshiga tega. Sambi nanga lhanmi, gyori nanga tigmi. Ta samta kormo urdo ina, tarsharang kapa chakirdi ina. Di tukni tega ndangarjiga yagzi gonari, chalakta yagzi gonari. Ndo tega lhamchik jada nganyam sonka yijignara. Ndabchakka khamchuk sangmazigi, zuga shabka tumbozi dali. Azayalang xina kyun meynazir, nukwalang xina njin meynazir ka tukni chacho yinara nganigan di tukni taga kanjuk gonari, cigarci gonari ar jisur yinna mirlon di tukni shincho nima namsam nimi nirsib chorgela cigdun nukwalang shwanjazi unnam ki tukzinjazi taga shilma chukzir ma chukzayjundu semtak kormurduin, sharang kapa chakirdin dumuzi mahtukus tamkachab shanna cazi gonari ucharang hangnan binzigtur gonari ngin samten samzigda ngin chate rabzigila
1: Re terung golung dankil ta solung dankil nyegi ta kon ye zawa landgiri jopa thandgi dal tangi Шеке каша чи мөнгөжиг сүк хамкыч төгөжиг дали югар яна шата тенгэна цамэ гавсызынаро тэгтэна та тэрэнг шэругэрэн банди ингэна гэж тэмүнгэн дандрын зэрэ та гонэвшэ танга тэна тэмүнгэн дандрын дэ янтагна та нэ гэр сосола карма тэргэвэн марэ гэж голгон данкл тэн фолон данкл нэгэна та голгон данкл та фолон данкл нэгэ зэрэн данкл сосо та рэк рэк карма тэргэ марту нэ гэра карма тэргэвэн марэ та ян саучи хигог тэна шүни дандрыг шандам гэргэн нам баг голгон данкл ла карма тэрту Аргатам тансун оф гяджила нга Аргатам тансун оф гяджиг абдан Аргатам тансун оф гяджила г Аргатам тансун оф гялг абжал Аргатам тансун оф гяджиг арг Динан чи төвэ катан Аргатам тансун оф гялг абжал тан чи амавэ катан Аргатам тансун оф гялтэ абдан алангжи чи жигтэ төвкэр Аргатам тансун оф гяджила фсигрэл самэ гасанаро Рэн ди чони гина сэндэм гэргэн нам баг солун данкл ла карма тэтру Аргатам тан чун аб гяджила гни Аргатам тан чун аб гяла тэтэ Аргатам тан чун аб гяджила гни Аргатам тан чун аб гялга абдан Аргатам тан чун аб гялтэ аб гял Динан чи төвэ катан Аргатам тан чун аб гяга абдан тан чи амавэ катан Аргатам тан чун аб гяла тэтэ алангжи кен жигтэ төвкэр Аргатам тансун авгял абдан дэн жил цамэ гавсэ нару
2: Аржэрсэл чэтэн ма сервер тамби хтам чэлэн цу
3: Аржэрсэл чэдэн ба чумр жаби нэ гэрч чэцэл
2: Аржэрсэл чэрэн дэн цэви толви гэн чэн чо ба
3: Аржэрсэл чэшэн кэм сэнэрх залви чум чин дара
2: Tom Chindara. Tukunaba, Tungi Lesson at Tonsum Denizu, Lesson the Gosundu Patan, Sumdin Gankerpa Serang Rashit, Takal Pashiglu, Chichu Takalba, Untuk Serantan, Sulman in Chinyin.
4: Natu Chipi, Ristitora,
5: Wapi Wayo, Hirkusan, come,
4: Ripi Wayo, Sendu Yakarto.
5: Natural
4: CP, you're
5: just a